0: Ale var inne Tony J. Be Mine. Rebo dwara sese. Kanye de do yo hale agwe kinyera. Eni sese ni kutwara ukahora.
1: De kaho.
0: E dwara ukahora tu.
1: Yes.
0: E lu he mudo kanga kutwara tama dikri mako yo.
1: E. Dwe na dynamo.
0: Ko sosera ko sosera ko sosera. E. E o kahora.
1: Yes.
0: E ni kyora ika ke konyo ko ke diere. E.
1: Kenya,
0: hali ya kwe kinyina.
1: Eriboro
0: kero ine tuwane mwadimo James Bogwa. Aige te nye di hota kuya kwe igewega. Tuwa mutumia. Anamu etia ido atake hota.
1: Yes.
0: Yes. Kee, oa ikaraga. Kamu etia. Oa ikaraga kamu etia.
1: Yes.
0: Mwadimo akamu era nejoy.
1: Nero da kwe ikarawega.
0: Kwe hubaga mosati. Mosati nerere. Ni makuma ya
1: chips. Ni chips. Bada ziyo. Mosati. Bada yu kulea bada hu.
0: Ati naturali wewe mwe. Ok, kato kinyoros. Kato
1: kinyamu wa kinyamu.
0: Kato kinyoros. Yes. Maka kimwela di hota kuya.
1: Yes.
0: Kuyike wega. Ini. Ito dweti ya geke, weti ya geke. Ure da jike ya tia.
1: Yes.
0: Jie jo.
1: Kuyo kudoki kuhu midi ya.
0: Jie jo huo. Maka kuyo na mudo huma.
1: Tene ni tene. Yes.
0: Mane kure mudo ati todo niye. Tirio na kire ole tiyo doge hota. Na doge ona.
1: Yes.
0: Ukarara ukire one motwe.
1: Yes.
0: Tuna doku na toro. Mwedo ane ara kalire. Mwedo ane mora kalire.
1: Edi akure teka da.
0: Aje tia giri 15 na dire.
1: Tumwere
0: duli.
1: Yes.
0: Eda koko wakwe. Eni.
1: Hedo baige tere tumasirigi hau ugu. Ateli dena mutumi yako. Naiga tumasirigi hau ugu. Logo na tumasirigi tutu ule no tutu hudratu. Zirte guzira. Tumi yake mutideka dea da oeluni wa eluni. Kamuli yaro waki. Tutalake fatalake duki. Gehe wa eluni. Kadai kita tidak kofi kita dia kealuni. Ya leh tu fasa tu ekiru. Oh, gua dah besa isi aluni siake. Gua dah wigu dia tu masih digitu tolu. Leh kau idio kinaluni mani. Tolu atau atau aragu.
0: Aja mau doa mau kau bawa besa begiu kekio hiki.
1: Eh, na gosak dia.
0: Nama dia nama ame aku.
1: Eh,
0: tio kau bila kirim amat anu kekio hiki.
1: Eh.
0: Kayo hana ga ate.
1: Kaso koi kaliru.
0: Osio mutumi ya wako. Osio kamuduri. Osio wako babesha. Gini maa matano mweki ohiki. E mweki ukamuti gane?
1: No, gako lo ekorate.
0: Aki wali wana no, leku ira gavendo de mevago. E ni dudhi kayo kohiki kadu watatu. Fata hiti muhuji ya morati.
1: Nakabuki mwenis.
0: E ni, adumale gimama inoke. Kanu waka ukale ya gimatoko kakali ya nyama.
1: Noga kali ya nyama. Hidari ya kinya.
0: Hidari ya kinya. Yes, ino ni mitawe ya kameme FM getoka. Tonya wapogwa me.
1: Yes, koko na jaba karaune gire muwejere.
0: Ole, kitu wada kukwira, uigire dhoko ine, inone dhoko jaga, dhoko ya magagania, goko nokuwa tu wewe yadhi. Wakwega garoleo kweda, goko nokuwa, kora wana weyadhi, wakugane kio leda kogura na ogashoka, okoiga kio leda kogura, okogura besha sigana. Haha noho tu, weya mura gira bei.
1: Yes.
0: Imagine no gole thimo na thimo mwe kwena thimo medeba mege ya smartphones kwena itesia sofa seti na iteo isi ne medeba to abere tuge design ne isi modern
1: kogo
0: wene yogo shangura kere oleda eto do hemo doeda agetege ya kona hemo doeda agetege ya utaburuka hemo doeda agetege ya rikiraina hemo doeda agetege geruta niyo geruta niyo ginya yega hana tori itesio sio de sieho togo korode na wakuno maodoma kaliri na doe na tovesha na kaliri kakuri onene koine kiri kane kalere kalia wega roraga kabeo de aduma
1: kamenya
0: eko egarura ria keri
1: abia daña
0: etoneka raga bamuno
1: yes
0: agutire kiru ki utakalere kau ona ugiukira ndo ni maramenya thie haha uge orere kana ni ukwenda kugura na kone ukwenda kugura ugirenda kugura be sigara no kobi umwe wando ra manogetio ne bills na nesia thitima hede sio dorale hero biro kaligo kale de iwa higulire gwaku
1: yes
0: rari go biro no yumete ku ona tokeni go tora ku irira gata ciana cia ngenge
1: uri thitie tokeni
0: no sirale ra ku na no we de ku herera thitima othie rio ine ria ngai sora gutakire mundu ga gwitia bill
1: yes
0: ha hena mitabo ya sora ogihothera ginya na kuhiya mai na by the way to mai ginya mago ithaba ginya mago thabido
1: yes
0: ni ga thaba ginya mai machio na gutire kindu letio ni mundu ingira ha hogore mitabo ya sora kwina ngobe cia gire di kwina indo nyingi muno
1: Yes.
0: Yes. Owe kante negeza wigire to koine.
1: Orahinya star 420 hash. Star 420 hash.
0: Haya, deto jaga especially none deto jaga kuli anake aitwale makorogo makiruta wira na keo. Sekta ya transport, sekta ya okui. Neara hukire na ajira nene muno na egeshoka kugashirithio ne okui ule wita kwa wabo.

0: Kofia ndo ni moe ni kare.
1: Kofia ni kare kako kuneka ifati hado makora ini hali gorofio.
0: Hali ya masema na hiriye.
1: Na hae na kagigeta kwa vale. Kauna konega gotega mai na mwena oe wa kiada. Kaiga gerira kwaza ni gethari umudu ya kira ifati. Kaka ikurukia mai. Wow, tukashoka tukamunegera na mishumari. Na kwena kedu gitago rabba washa.
0: Okay.
1: Rabba washa hithia na gia na meshumare. Eo ni ya kurigiriria. Onafudia gika tulaifati reguru. Rabba washa ni gute hithiriria. Wikia maeja. Ifati reguru tikura.
0: Okay.
1: Tukachoka tuka murehera na gutters. Shito shika wasi ya PTG. Yes.
0: Okay. PTG ni kuga?
1: Ni... Ishi huwa nagata ado igemo gane siya plastic.
0: Okay, okay.
1: Ishiyo. Ah, no, okay. Sikore si ragi wa white. Kana chako kre.
0: Oh, okay.
1: Ishiya gutega mai.
0: Okay. Ishiyo ne jagamu na todo na mai masiyo. No, masoke mahudike na ajira ito tofauti.
1: Masiyo ni na mafati maitumode. No, utege mai maabura.
0: Okay.
1: Na tiena dhina.
0: Okay.
1: Yes.
0: Kugo mafati maa moka maruga neirio na ragi.
1: Yes. During manufacturing.
0: O kumakole ya kigada ini.
1: Yes.
0: O haneni tu.
2: Neza yiri. Nada ikamiro gweta tu na idhada tu. Madha uke menyithio ne Zesta Superhero Jams. Breakfast ya kureu ekiyo kuwagira o kuwagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams. Shioketa na idhimishi ya kumagramu iganaremuwe na gramu maganameri. Nekure na Red Plum ili ya ila kuhe mayo. Na mixed fruit ili ya ila goshajamura o goshajamura. Nige nokure na moshamo otage tigidia wa strawberry. Ashiyali matitigetu wanadhuda. O Zesta Superhero Jam ili ya wagura uraheo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams. Moshamo omothe ni urako hemayo. Wenyitere yaku omothe na ukenere breakfast ya power. Zesty Super Fun Day.
0: Haya, tuga vina bere na mealio na afitha kuma kwa kabuni ya kidani mabati. Notorio hau ne doiga avegi ya NCBA ne nangu kogwena we mo Kenya. We mo doyo wewe keire keo wera ine waku. Of course, halio todo na wewe tamodo kio betiga rugo koro we mori wa viashara. Halio todo gira ukoro kenyi tiro todo tuwa kebesha. Na kiyoge kiyo deo koro woge kira wera ine waku. Kiyoge kiyo koro wona kiyo negeda okinyo kie makinya. Ne kiyoge tomete makoro na idhuguda litagolea tuendebele. Tuendebele ni kugate rere. Idhuguda kana wedi waku na mufago waku na wetualithia nabere. Na yovegi nwega kukogo era. Negeda ote kukinyokia matashokia kukwa kikoni weda muru na wagotorana na weda valeria wabekete yake viashara he mudu inaga viashara kanini na niarame ya neda valio ete kutigirira viashara yake atinega kuruwe viashara nene muda nyomwe niada uka na higura hoge igi iyo yodo neda valio ya kwetualithi ya nabere na kioge kinikyo kila kogohiru kulia kwa vegi ya NCBA vegi nwe kule tu otugataine makiria mame ya kamiro kwe tadatu na mono makiria neyo vegi ya eyo ketio mono getaro ine ke Afrika ena customers makiria mamiro kwe tadatu kwa kufurulini adone mekulirika na vegi ya NCBA todunio ya kule hile otugata wa mshuali na otugata wa fliza na otugata uyuno wa mkire uwego teko makani ya viashara yaku kana ruga edoro wakura viashara hali oraro wabiriria he viashara nene he viashara nini mudu wode ni anamu kiruo na aga shoka aga tuguo na ajira yake special we vikulia kwa NCBA wabiriria dhavale yaku ya we tualithi ya nabere na nyogo ishemania na muruna ogo diye nabere ya konyitete guoko genya matanya masio maku makinya nere haya tuga diye nabere na afitha ituku makulia kwa kidani mabati na deda kulia tiri watiri mafati ni moka hena dangura hena warranty hena guarantee
3: hini tuku hea ka guarantee mafati maitu ule mafati maitu matagisha jia ule ya wago ule nogu maturaga
0: okay guarantee ni hidariga natia
3: ya miaka kumi ginya 15 depending okay. Ni fati liriku
0: so kino kiuli ya kiabele marangi ni mitheba igana
3: mafati marangi tuina green tuina gray tuina maroon tuina tara red na tuina brown
0: okay
3: depending customer daragi uriku
0: aya kiuli ya kiabele kiuli ya kiabele tuwe mudo nato dekira message ya koi gatrere na nyukire na daigua mweka maki siri na nonye dego ukigura mafatiri what happens
3: na nyuki yoge kira oda tukoleha gira dhudawadhi kwa hitha tu. Na kasto mwore dago ikuwira, nioka kakaliha naga kuwa mudhenyo ushio.
0: Okay. kwa mo, no ne mo delivera fruli we wabe
3: tutwaraka countrywide
0: okay
3: within the, na the hari thiku ithatu tugakoto tukureheire no andu are me matura ine ma Nairobi turehaga the following day after thutha wa matha mirongo iri ne mana
0: okay kwa weda kuoda uri henutu
3: uri haga nuthu ma clear wakinya ukarikia balance
0: okay
3: na namba itu uri uri gine 0709118300
0: okay tareka tole kia na kiodo mwena kiogea food forum mister
1: tuina
0: kiki niki mwana haderia kiki mwana ita food forum
1: niki gogona kia mafudi othe tulame takuri ya kabunine hali ya kamakis na tulameta niguo tuwaririo horo wa mafati hanini todo ogwa waigwa tuina medheba tofauti tofauti
0: okay.
1: Nimeda uka workshop magadha omidhio odoigia mafati masio orea magarire kuhuro na netu nyita na ire na stakeholders age ta family bank tuina NCA na adwa geige kogo ni maka ni maka na mafudithio na bado modo ni yako na ni yako ni yako hiyo certificate yake
0: okay
1: yes
0: newe nyenye nete mugo ni kwetu gena mu mwina zidika kusita market stamps kana hede drone amwe na meshama ni yoko rutiga ni te mugathire muru mugathie ko itanya ni rariki
1: bado no marketing kwereza ya do
0: ando maamwe rate mashama ni nao
1: and mashamania na hizo ni matu iguete onatamieneno ya central netulari kuo na kameme ni mtu taidheti ya muno
0: okay.
1: Ni mkinye hili ya do
0: okay.
1: Koguo bado no marketing na kuiguo ya do marauga
0: okay.
1: Kuhusu mafati maitu
0: okay.
1: Toa ni makia kite na mo kuhu muno muno
0: okay.
1: Yes.
0: Watrile kegohe kanya ule kie na kuwaliri ya customers anyu ugemeratia
3: nagusha ukeri ya gado customer itu othe ni udo wago tutuwa kaboni ya hura ni joke demali rikani hivyo tutie dagi ya reject kule tole ya neme tulatu nyadu tukime rata hivyo ni tuwe dagi ya reject pay biru ito ni ya family bank na tutikora wana pay biru egi eko pay biru ni triple two triple one na yo account yako 158482 kwa mudo wa kuhorera thimu akwira ni twendagi ya reject iyo tikidani
0: okay
3: na ungiaga ku ungiremererwa muno tuhorere namba 0709118300 okay. Ntoko gutaririria makiria na utucerere hare ruiro kamakis
0: okay asante sana kaudo gakuya kurekereria
1: onani no nyende kugathiriria hau maudo ine macio ma reject kwena ndo igima koreto magituhurira thimu nayo ni after gutunyo
0: okay
1: kogo no twende mutuhuragire thimu kugerera na be mwaheyo ya 0709118300 na tutie dagia reject
0: okay.
1: Na kwena ngi meshiragia kana marahenio kuka kiganda inete no muhaka corona pass no muhaka urihe kindu acha no uke kiganda ine othairio renda
0: okay.
1: Ona ngikoro no uke factory kwaza uchagure mafati nigetha urihe karibu sana na tutire hagia gate pass
0: okay
1: yeah.
0: Asante sana ke tukinyi hau mugaithanie kure kwa kidane
1: thank you
0: thank you so much.

0: Bata.
1: Ati akiimba hiyo nilidhania kwa jaba.
2: Ziona sasa. Sasa kuwa na kababali kitia maana. Kako.
1: Nani yuko busy hivi weekend?
3: Ya. Kwa duwa dhe nyanyi itanu.
2: Kwa to nyi itani. Nani hiko sikuweka ine kia ne mehelega.
3: Na furuli.
2: Amwe ginya mama. Mama kwa ya mehetua. Mada bahu.
3: Ninya buri kahurwa.
2: Ai, amwe ginya maya tiri thia ciande. Reu goku reu. Ega ke umuru reu reu geu gya utaithia ni gitoyona reu ni anake thutho uyu.
3: No munyitani.
2: Ya jokia giikara wega. Ni gitoyona athie muri mwa guti. Ina ni bareka odukau.
3: Ehe.
2: Na ni marora nginya mundu.
3: Mauthi.
2: Yes. Tharu ses ya rogo ndwe ni maroni ni type ya thungu.
3: Mame jo wa dinego shoka. Au diko hegesa thungu.
2: Au diko mahegesa ra king. Duka make. Ai do ge zero go de salasa. Kana koro bagi pa kana jira ki.
3: Aki musi.
2: Ah, ai wa made ko makiga tena na muthenyo ucio ni ugoka. Ai kwera go hiki kana tumia. Ajio mugo waja.
3: Andu waja. Mugo waja.
2: Ni makenyitirira.
3: Mwende rubio mwe.
2: Mauge turendo gwetani oke.
3: Nawe.
2: Nuono radio radio higiete okahora. Mwana wa rai na ndege ya ni Thursday.
3: Ni arata nyaga kumbuka thii bururi wa Ngeretha. Nao mbeta kwa tia wa thirikari.
2: A custom. A visa.
3: Isero si ya thirikari ya Ngeretha iramwira no.
2: Ira uga ne kang ne tikange.
3: Ya sa tikange.
2: Ne mwanarika.
3: Marauga bere kimi akani anyiha.
2: No te kanua ke wa guthikwara gania mise.
3: Iguru.
2: No te kaiye tukega magituria ri. Ni watu atakita rifari.
1: Kafa magira mwetire.
3: Magira to ririe ri. Ni tungirage milie. Na ni weti kugemia tungira merire ma.
2: Ni mai. Tondu ki record
3: ijuru. Ndu ri record ijuru. As far as we know.
2: Ya where we saba. Na le to geiguete. Toto ki ya mama guo. Mbiendele ya akuri. Ni manya ya gwekua ya kata mwana wa mwiriri.
3: No mere mahorere ya uguo. Hedewe getu wakameza. Nio maga agwetha.
2: Nio maga agwetha. Yes.
3: Nio maga agwetha tu wakathi yoko meza.
1: Iko siku.
3: Itajipa.
2: Anikuwe de maje the teke mela uru. Natina uru. Nari waharuda njita.
3: Ni maga agwetha.
2: Kamake.
3: Tu wakameza.
2: Mwale muthiri.
1: Tuesday.
3: Next week.
2: Tuesday or not, why are you me at your own? Why are you here?
3: Dugewa duthio mitengerie.
2: No
3: dugamakerere.
2: Rere guikaria the nguere karugano gaitu na Filipoi. Twale tuthio na ithwe. Ukinyita no aguo. Filipo nginya ni akeirwo nginya fellowship.
3: Weta netwo nginya mahoya.
2: Ni kwara yetwo gwatanirwo kwa omucii. Na akeirwo wathie kau ririkanirwo retwo na thina. Ariwa moya avenue.

0: Rwimbo ni rwa Kiembu na rurauga ati ndimurathime na ndingerumika na gitumi ni tondu kindu giothe Ngai arathimite gutiri mundu ungikiruma na mundu wa kugeria gukuruma no mathaa make arateanga no mahinda arateanga. Ucio etagwo Triza Wainaina, rwimbo rwake rwa Kiembu rwitagwo ni murathime, ni kuga ati ndimurathime, rwimbo rwa mweri wa gatatu mwaka wa 2016, miaka ikumi mihituku, rwimbo rugetwo ni murathime, ucio nake agetwo Triza Wainaina. Na ni mitambo ni ya Kameme Kayuka Muige, ni muthenya wa Jumaine tariki ni ikumi na igiri mweri naguo ni wa gatano mwaka wa 2023. Hamaritwo ngetwo John Wahianyu na ndoka nguthomere imenyithia o ta ũrĩa tũciamũkĩrĩte gũkũ gwa Kameme Kayuka Muige.
1: Kũringacania Godo mathio ma iyego mathio ma gatua cioma Shathada Kari Ciũngũ Ngumbo Gaci Mwago wa Kayu ũramanyotora kũmanyotora.
0: Imenyithia cia maũndũ ngũrani. Mũrimũ wa fistula kana thĩna wa mathugumo, mũrimũ wa fistula kana thĩna wa mathugumo nĩ ũhonagwo na no ũgitĩrwo. Amref Health Africa Kenya hamwe na The Flying Doctors Society of Africa na thirikari ya kaunti ya Kiambu na ũteithio wa M-Pesa Foundation maramenyithia atumia arĩa mena thĩna wa mathugumo kuma atereu kwĩna kũrigitwo thibitarĩ-inĩ ciothe cia kaunti ya Kiambu. Ndũgatigwo na thutha, thiĩ thibitarĩ-inĩ ya sub-kaunti ĩrĩa ĩhakuhĩ nawe nĩgetha ũthuthurio na ũheo ũrigitani. Kũrĩ kĩrĩro kĩa mũtumia wothe wa Kenya, twĩtanĩre tũcokie riri kũrĩ atumia na airĩtu arĩa marathĩnĩka nĩ ũndũ wa fistula. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria, hũra thimũ ĩtarĩ marĩhi kũhĩtũkĩra 0800 722 600 0800 722 600.